wo se ye ye special tribe na emma galamse fo nyira la wa wo se gani nsuo wa wo ye bibiere a kire se udi se gana asasi e wo se ye chu nye do ko se tribe na ho na wo koje na ko suwa concrete enwura bi hu su obi suwa concrete.